Welcome to Frues med hoppning. Axi Irma and Hilda är så kvara här. Vi är en fråd att vi här kan ta dig rädda. Det är en besondra tid om jag. Det är det tid hvor vi austrafira. Jesus är ju starve, så att vi kan en gaudet förhältnis med arm haba. Då är eva vårt Joyce ans nach meia saia. Oba Jesus velak haba, dat vi zala en gaudet förhältnis haba med andra människa. Då Eva haft Diane sehr gute